Awurade wasɛm ama mɛmu sɛ ɔsiesie apɔnkɔ ɛma ɔkuda nanso ɛku nimdeɛ ɛtiɛ ɛfiri Awurade wo nkyɛn. Awurade, makari me ho ahwɛ me mu duro, masɔ me ho ahwɛ na mahu sɛ Awurade mahoɔden ntumi ma metumi ne nkonim. Mahu sɛ meankasa metumi ne me mmɔdenbɔ ntumi ɛmfa me nsiye. Sɛ wonyame wo ka me ho a